sadayipun kakang Yayi. Yayi jambu mangli. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu keparengane bali kawan ing Tangrayeng Panglebur Gongso. Ora to Yayi. Boyo pun kakang iki weneh ana keterangan kang teko. Mungguh apa to kang dadi karepmu dene siyadi nganakake sayembara perang minangka pitukon daupe purunamu.

wetanane rombran nang pindho kembang ora wari bang kasmeto mreng saged ing

0: jambu mangri, jambu mangri. Orang ngira jebul kaya mengkene. Pelakone brayat nalengko. Yo. Yo jambu mangri, aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno kawan puluh namu sukesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenengan ingsun. Nanging wasisa ana kang nglakoni. Keparengipun Koko Prabu. Jadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu, pun kakang mung kari manuk. Nanging eling jambu mangli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli, aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, wis saken dawuh paduka. Prastawa timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Keparenge kang raya panjeneng peting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan jambu mangli.

Patih Mintrageno. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Sinuwun. Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangri. Jebul duwe karep ngalap lawan pulunane dewi yaiku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintrageno. Lelakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean korban negara ngalengko ora wrungo panjenengan ingsun sing kakean dosa. Dari keparengipun sinuwun. Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba. Samektakno kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu. Sira bisa ngleremake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gustimu Nini Dewi Sukesi. Kawula nok ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenge ing ngabding kepatihan madharing pasilan. Iya, kaya usaha ana dawuh maneh. Sepet jarak kata lika wau. Riwasna paripurna sabdanira sang bumenata ing alengka sang Prabu Sumali Raja. Biya kundur hanget haton, piyak ngarsa tangkep uri yen ta Cinandra kunduring sang katong panjayah sinawung candrane.

katalipun Kakang Jadi Suryo Wasiso. Kawula nuwun timbalan ingkang dawuh Kanjeng Koko Prabu. Musawetara candra menipun Kakang Sanggrah ana telatah ngalengka. Pasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Bonku ngenteni wangsulan saka praja ngalengka karepe kepriye. Dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedekake sayembara. Nanging apa sebabe? Kurang luwih wis orang candra. Anggonku mapan ana pesanggrahan telatah ngalengka. Ewadene Jambu Mangli durung ngetone marang blabar kawat jangetin encak. Koko Prabu. Saking panginten kula. Dene dipun wastani tiyang ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggep remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jadi, wong sabar kuwi ana watese. Dene iki pun Kakang niat bakal ngelacak marang ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Arek kepareng patuko jeneng Koko Prabu, kula mung tansah nderek kepareng patuko Koko Prabu. Eh. Patih, Patih Jayapudendo, kula nuwun wonten timbalan kenging dawuh. Moro, perintah no para wadya bala. Sarta undangno, dene iki bakal tak budhalake ngistaken dawuh patuko Kanjeng Sinuwun.